Det har varit så mycket prat om Siw Malmkvist att Tova kommit lite grann i skymundan. Men Tova har ju faktiskt, till skillnad från Siw, valt att gå i pension, kan man väl säga. Och det kan man väl göra när man, som i mars var det väl, hon fyllde 90. Siw är ju inte där ännu, hon fyller på nyårsafton, då fyller hon 90. Ja, full fart på båda två ändå, jag vet att Tova håller igång fortfarande. Och här var det är så skönt att sjunga, och det tyckte hon i alla fall fram till för några år sedan. 1967 kom den här. Bobby Day med Rockin' Robin, det var från 58. Och så Electric Light Orchestra, Living Thing från 1976, när man fortfarande var ute och rörde sig på vägarna. Men det slutade man göra förra året. Jeff Lynne, som ju var den som höll i alla de där grejerna, var ute och turnerade och skulle avsluta alltihopa med en stor gratiskonsert i Hyde Park i London här om året. Men det blev ingenting med den, för hans hälsa satte stopp för det där, så att några dagar tidigare så var man i Manchester och det fick bli den sista. Nu så ska vi till Supertramp. Där har vi också en sån här grupp som varit ute och rört sig. Give a Little Bit, som den heter, kom 1977.

Det är Shangri-La här med The Leader of the Pack som den heter och inspelad. Det är 1964. Medan Olof Lundell gjorde Kärleken förde oss samman 89. Och Eric Clapton, Change the World, hörde vi också från 96. Supertramp, Give a Little Bit, hörde vi före det här i P4 Plus, 1977 året. Ja, Kärleken förde dem samman, det, så var det för George Jones och Tammy Wynette en gång i tiden. Vi ska till 76, som jag nämnde tidigare, 50 år sedan. Och här firade de, om de nu hade varit i livet så kunde man ha firat 50 år sedan de skilde sig, för att det där äktenskapet sprack. Det gjorde det, men de lyckades ändå hålla ihop, för att den här låten spelar de in när redan äktenskapet hade gått i putten. Det handlar om en golden ring, alltså en gyllene ring som man får ifrån, som man går och köper på en pantbank, tror jag det är. Och den går då igenom ett helt äktenskap, men det spricker på slutet och så går ringen tillbaka. Det är väl som det ska vara i country western, absolut inget lyckligt slut.

Mitch Ryder, The Detroit Wheels är det som kör den här låten, Jenny Take a Ride som den heter, och året är 1965. Vi började med Golden Ring, George Jones och Tammy Wynette från 1976. Och sen The Hollies, Dear Eloise från 1967. Och så, den har jag presenterat flera gånger förut. Ni kommer säkert ihåg tv-serien Mr. Als dotter. Only Love var ledmotivet. Och det skrevs text till den sen, och den sjöng Nana Mouskouri in. Och ja, hon hade fyllt 50, hon var 52 när den spelades in. Och det är lite ovanligt att man i den åldern går upp och lägger sig på den brittiska singellistan första plats, men det här blev en mycket omtyckt låt, säkert också tack vare serien. Nana Mouskouri, på tal om damer som har lång erfarenhet av livet, hon fyller 92 här nu i oktober. Jag vet inte om hon sjunger fortfarande, men ja, det här är en dam som har gjort mycket tack vare sin mångspråkighet framför allt. Ska vi ta och lyssna då på Plastic Bertrand då? Där fanns det inte så mycket språk. Nej, för att han sjöng inte själv på den där plattan. Även om han får ta åt sig äran. Utan det var hans producent som spelade in Ça plan pour moi.

viktig patron då, ça plan pour moi. Det går bra för mig, skulle man kunna översätta det som kanske. Ja, min franska är inte särskilt bra, men jag tror väl att ungefär så där, va. 1977 kom den där. Han är från Belgien. Mm. Vet ni det? Och så då till paret Daryl Hall och John Oates. Det här var ett gäng som, eller ett par som spelade mycket tillsammans och var väldigt goda vänner. Sen blev det tjafs. 1984 var de fortfarande och spelade tillsammans. Out of Touch ska vi lyssna på. Och ja, vem utav dem är det som är ute och rör sig fortfarande? Jag vet att, ska vi se här, jag har tagit reda på det förut. John Oates är det som spelar. Han var både där igår och idag. Har ni tid så kan ni slänga er över till Buffalo i norra New York, där är där Niagarafallen finns, för där spelar John Oates konsert ikväll.

Mm, det blev jubel för den här. Ola Magnell hade hållit på ett tag när de här låtarna kom. Vad är det för årtal? Det här är väl, ska vi se, det 1974. Påtalåten Påtala. Det är där vi ska vara. Ja, det är lite kul det där, för att han hade ju många gånger lite knepiga titlar och annat kan man tycka. Men om man lyssnar på texterna så handlar det väldigt mycket om just detta med ordvrängeri. 1974 som sagt, Ola Magnell för Helslaget. Vad hände där för någonting då? Jo, då hade vi med oss Livet en fest, Nationalteatern, ifrån 1974 också den. Och före det Needle in a Haystack med Velvets. Det var från 1964. Så då, den här timmen nu fram till klockan 16 blir det va, som vi ska ta och lyssna på inte bara Ola Magnell utan också Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Det var inte Nancy som var hans första partner på den här inspelningen, utan han gjorde det med Susie Jane Hockom först. Och talade då om den här Summer Wine, och det låter ju så härligt med sommarvin, men det här är en... Det här är en riktig elaking, han bjuder på vin. Ja, jag tycker det är ganska skönt att det är tjejen som drar iväg och har jäklats. Det brukar vara tvärtom. Men här sitter han ensam kvar. Hon har snott honom på både pengarna och hans silversporrar. Mm. Så ja, ta och lyssna på den här låten som ju är lite ödesmättad.

Ja, det här är en låt, Pat Benatar med Heartbreaker. Den här har en liten kuriös detalj kan man säga. MTV-kanalen som ju numera inte sänder på samma sätt som förut. Men som ju då 1981 var det väl drog igång och sände sådana här videomusikvideos. Ja, första låten var ju Video Killed the Radio Star. Men den första låten med en kvinnlig artist, ja det var just den här. Pat Benatar med Heartbreaker som spelades in 1979. The Turtles, She'd Rather Be With Me kom 67 och Nancy Sinatra och Lee Hazelwood gjorde Summer Wine 1966. Elton John kommer alldeles strax. Låt mig först bara flagga för Henrik Olsson som tar vid så småningom här ikväll med Sakta vi går genom stan. Ni vet, lite lugnare musik här i P4+. Och sen är det våra klassiska söndagsrepriser, eller vad säger man, våra favoritrepriser kallar vi dem för. Det blir först Smoke Rings med Leif Andersson och sen kommer ju då Anders Edelman med Da Capo under kvällen här i P4+. Men nu, Elton John.

Ja, den är lite strutt i den här låten Moody River, men en djup tragisk text. Jag vill inte gå djupare in på det. Ja, det var ju lite roligt i och för sig. Moody River och inspelningsår är 1961. Staffan Persi, ja, där var vi också ute på vattnet med En brinner var våg från 76, medan Elton John gjorde Sad Songs Say So Much 1984. Ja, vi ändrar stilen helt och hållet. Här är 1973.

tillhör den där kolgruvan. Lee Dorsey, Working in the Coal Mine, som kom 1966. Och Pretenders, ja, de är faktiskt riktigt aktuella. 1994 kom ju låten här, men nu var det ju här bara för, ja, det är väl är det en vecka sedan, eller ja, nästan två veckor sedan, som filmen om dem hade premiär. Det var på Torontos internationella filmfestival som dokumentärfilmen, och det är den första auktoriserade faktiskt dokumentärfilmen om Pretenders, hade världspremiär. Och Chrissy Hynde, en av de medlemmarna då, ställde faktiskt upp på bara en intervju framför kameran och sa rätt upp och ner att jag tänker själv inte se filmen. Men det är många kändisar som är med. Paul McCartney, Elvis Costello och Johnny Marr är med i den här rullen. Så då, ska vi se. Vad hade vi mer? Ja, Sten Karlsson och Salta Mandlar med Hörer ut. Ja, det var 1973 den kom. Så då, till Slade. Året är på 1974.

0: 66 och Slade Far Far Away kom 74. Ja, 66, det är ju 60 år sedan, men du får lägga till ytterligare 10 år för att kunna komma ikapp de här killarna som ju faktiskt hållit igång ända sedan 1956. De fyller 70 år i år, Sven Ingvars, och ja, vi ska lyssna på något som en låt som är 50 år gammal. Lite roligt för att det är Sven Ingvars, men det är Lars Samuelssons orkester som spelar. Ja, de bättrade på så att det inte skulle vara fullt så tunt, utan ja, lite mer fyllig ackompanjemang.
1: Jag tar stigen ner till bryggan

Det här var China Crisis med Wishful Thinking som låten heter. Och inspelningsåret för den, det var 1983. Sven-Ingvars före det, farväl till sommaren. Kör och orkester, stort var det 1976. Och nu så kommer Elvis Presley med sin Burning Love från 1972. Han var lite motvillig här, men ja, det blev ju en hit här också. Men han tyckte väldigt mycket om ballader, sa han vid den här tiden. Så kan det vara. Jag tycker om allt möjligt, och tycker ni om när det är lite lugnare, som Elvis då gjorde, så ska ni lyssna på Henrik Olsson här om en stund med Sakta gå genom stan. Själv är jag tillbaka imorgon måndag, och så får jag önska er en trevlig kväll, och tack för att ni har lyssnat på oss här i helgen i P4 Plus. Vi hörs. Maria Ensel är det förresten som väljer musiken. Det glömde jag ju säga. Det är viktigt det också. Ha det bra. Hej.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11. Starry, starry.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Och jag säger välkommen till en ny vecka. Den kommer att ta oss från september in i oktober faktiskt. Men musiken i P4 Plus, den är samma sköna blandning som vanligt. Magnus Karlsson är musikredaktör den här veckan och han har valt en tidig favorit som start på den här morgonen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Rock around the clock med Bill Haley and his Comets. Jag brukar ofta använda ordet klassiker här på morgnarna, men till den här låten är det verkligen befogat. En riktigt stor hit som har påverkat många, både som lyssnare och som dansar och spelar och sådär, från 54. Det är måndag den 28 september. Det börjar bli lite ruggigare nu när vi kryper mot oktober. Jag gjorde min sista trip för säsongen med vår campervan, en sån här ombyggd folkabuss som vi har i helgen. Vi skulle fira min brorson som fyllde jämnt, och vi har tyvärr då ingen värme för den här från 80-talet. Så det blev ganska ruggigt. Mössar, raggsockar, duntäcke och sånt där var tvunget att ha. Det är nog dags att ställa undan den nu och börja längta till i maj istället. Men jag är säker på att flera av er som lyssnar kanske har husbilar med lite högre komfort, och då kan man ju fortsätta åka runt i Europa, kanske ända in i slutet av oktober eller november, vad vet jag. Kanske ikväll kan man ta en sväng till Täfti och Byakyrka strax utanför Umeå, för där är det stickcafé mellan 7 och 9. Man behöver varken anmäla sig i förväg eller ha någon förkunskap om stickning. Bara ett tips för er som är ute och åker.

Den svenska hambo något nytt har fått. Hambo stinta i kort. När det blir kväll då målet man når, där ute gärsedomaren står.

0: Copacabana kan låta väldigt flärdfullt och varmt och härligt, men livet där kan också vara tufft. 1978 kom Barry Manilows diskodoftande Evergreen, Copacabana at the Copa, som så många har dansat till, men som faktiskt har en väldigt dramatisk och rätt tragisk text om ond, bråd, död och svår kärlek och allt vad det är. Men svänger, det gör den fortfarande. Det gjorde även 1973 års skytts Ajajaj, det bultar och det bankar. Men först av alla de här tre låtarna var Mona Wessman och Hambo Stinta i Kort kort.
1: Moi je joue

Brigitte Bardot skulle ha fyllt 92 år idag om hon hade levt. Och här i P4 Plus så sjöng hon som 30-åring Moi je joue. Sen dök Bobby Pickett and the Crypt Kickers. Det låter som ett litet, ja men någon slags motorcykelgäng eller någonting. De dök upp i alla fall med The Monster Mash som kom 62. Och så Glen Campbell här på slutet med Rhinestone Cowboy från 75. Han var ju framförallt gitarrist från början. Men så började han mer och mer sjunga med sin mjuka stämma och då blev det också succé. Vi ska lyssna nu på en trumpetare som inte sjöng lika ofta, men när han gjorde det så blev det också succé.

Herb Alpert och hans Tijuana Brass fick en stor hit med This Guy's in Love with You 68, som du hörde först av de här tre låtarna. Och det berodde nog mycket på att han faktiskt sjöng själv på den låten, förutom sitt trumpetande då. Sen kom något helt annat i P4 Plus, Smoke on the Water med Deep Purple från 71, och så från 20 år senare den instrumentala filmmusiken Chariots of Fire med Vangelis.

Self Control heter den med Laura Branigan, en av hennes största hits från 1984. Innan henne hörde du två låtar som spelades in samma år, men Carpenters släppte Top of the World 72 och Pink Floyd släppte låten Money som singel 73. Och den fanns med på deras det här ikoniska albumet Dark Side of the Moon, som brukar vara med på såna här listor över världens bästa skivor och sådär, när folk får säga saker, åsikter. Under andra halvan av 90-talet så var det här gänget ett riktigt fenomen i Stockholms livekretsar. Och nästa år är det 30 år sedan den här låten kom. Det är galet faktiskt. Här och nu i P4 Plus morgon, Weeping Willows.

Dolly på 18 med sin Coat of Many Colors från 71. Innan Dolly så sjöng Manfred Mann om The Mighty Queen 67, och så var det då Weeping Willows med Magnus Carlsson vid mikrofonen. Deras stora ballad från 97, Broken Promise Land. Magnus Carlsson heter även veckans musikredaktör. Han har valt Tarzan Boy med Baltimora som sista låt för den här morgonen. Den kom 85. Snart så tar Claes Johan Larsson över, och jag som heter Karin Lönnå säger hej då tills imorgon. Vi hörs väl klockan 9 då.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Efter Baltimore här så tar jag alltså vidare och precis vad Karin Lönnås sa. Tackar henne för den här morgonen. Hon är ju tillbaka imorgon igen klockan 9. Visst är det trevligt att vi är 3 stycken olika, jag hoppas ni tycker det i alla fall, som är med och presenterar musiken här under veckan i P4 Plus. I eftermiddag så kommer ju Kia tillbaka. Ja, vi rullar väl igång. Det blir Melodifestival. Inte alls. Ja, kan ni tänka er, jag har arbetat med det där evenemanget sedan 1992. Och ändå så säger jag Melodifestivalen om Eurovision Song Contest. Där är en skillnad. Melodifestivalen är den svenska uttagningen. Eurovision Song Contest, det är den stora tävlingen som då avgör vem som vinner i Europa. Ja, Europa, Australien, Kanada är med numera. Men nu ska vi möta då spanjorerna som gjorde sån stor succé med Eres Tú. För Spanien, ja, de hade nått ut i världen via de länder som då hade spanska som huvudspråk. Men i övrigt var det lite tufft för dem faktiskt. Men det här blir den första riktigt stora internationella hitten, så säger man i alla fall. Och vi är i början på 70-talet.

hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax på

TV. Hon kollade upp mitt tändstift, och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Paul Young här med Every Time You Go Away, som vi hör, det är ju en låt utav Hall & Oates egentligen, som kom ut med den där tidigt. Vi ska se vilket årtal han kom ut här, nu ska vi se. Nu ska vi se, där har vi den, Every Time You Go Away, jag var lite långt ner i listan, 1985. För 5 år efter originalet det. Vi hade Östen Warnerbring, 15 minuter från Eslöv 1969. Och så Mothedades då från 1973. Det gick riktigt bra för dem. RS2 heter den, 1973, just det. Och här då så har vi faktiskt ett namn på en av grundarna till den här gruppen, Mothedades, som är ute på turné fortfarande. De är ofta i Sydamerika och reser runt. De håller på i 60 år nu snart. Grundaren heter Isaskun Oranga och är också med faktiskt fortfarande ute och rör sig. De slutade 1973. Det var det sagt. Nu ska vi vidare med Rock the Boat under The Hughes Corporation, och det är fortfarande 70-tal som gäller. Och vi hoppar bara fram ett år, men detta var, säger många, början på discoeran.

Det här är The Rolling Stones, Gimme Shelter. Och det här är musik som de spelade in 1969. Det var inte helt problemfritt, de behövde en kvinnlig röst. Mary Clayton var den de valde ut. Hon kallades till studion väldigt sent på kvällen. Hon var gravid och kom i pyjamas under kappan. Och hennes röst, ja, man kan höra att den spricker lite grann så där, men det där är ju en bra grej. Det är det här murderpartiet. Och så kan man höra Mick Jagger reagera i bakgrunden om man lyssnar riktigt noga. Jajamän. Ja, det här var då det. Vi ska se årtalet, sa jag det förresten. Det var 1969. Marcy Blaine och Bobby's Girl har vi hört från 62. Och så Hootenanny Singers från 64. Den gyllene fregatt. Vet ni förresten vad de hette från början? Ja, det är många som kanske inte känner till det. Men de är från Västervik. Så West Bay Singers. Ja, det var deras originalnamn. Och så hade vi då The Hughes Corporation med Rock the Boat 1974. Många sätter den första disco-hitten. Hopp, vi tar oss vidare här med en signatur. TV-serie. Den minns ni säkert. Frank Sinatra sjöng den. Love and Marriage från 55.

Ja, det är den här Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dawn var det som fick en jättehit med den där från 73. Eleanor Bodel, Sunday Will Never Be The Same då från 68. Och Dave Edmunds, Almost Saturday Night, 1981. Och här får vi väl vänta ett tag innan det blir det igen. Och så då Frank Sinatra med den där Love and Marriage från 1955. Men sen blev den ju jättekänd och fick en ordentlig revival som den var med i Våra värsta år. Kommer ni ihåg det? På engelska heter den Married with Children. Ja, prisad på många olika sätt. Ja, och faktum är att den här låten var egentligen med i en tv-serie mycket, mycket tidigare som hette Our Town. Men det var redan 1955, så vi är nog inte många som kommer ihåg det. Vad har vi här nu då? Jo, här har vi Bob Dylan nu. Things Have Changed. Ja, det har de säkert gjort också sedan 2000 när den här plattan kom ut.

Det var det musikalmusik, ja. Barbra Streisand med Memory. Tänk på många av er som tycker om den här låten. Elaine Page var väl den som kanske lyfte den allra först. Om denna alldeles ensamma katt som sjunger om tider som flytt. Och i den här inspelningen så hörde vi Barbra Streisand då ifrån 1981. Percy Faith, den stora orkesterledaren, det är han som med sin orkester spelar signaturen till Sportradion. Den heter Mucho Gusto. Men det här var Go Away Little Girl från 63. Och så hade vi Bob Dylan. Visste ni om att han var Oscars nominerad? Han vann en Oscar för den här låten och en Golden Globe också. Things Have Changed heter den, kom 2000. Och tillhör en film med Michael Douglas i huvudrollen som jag faktiskt inte kommer ihåg. Den heter Wonder Boys. Fick samma namn på svenska och hade premiär den 25 februari 2000 i Förenta Staterna. Det är ni. Ja, så ska vi ta oss vidare här då med Sven Ingvars, Byns enda blondin, eller vi ska höra.

The Monotones. Och deras enda hit egentligen, Book of Love, som den heter, men den slog också ordentligt. Vi är inne på 1963 här. Och för helslaget, ja, då hade vi lite annan musik här. Det var The Telephone Line, Electric Light Orchestra. Och den kom 1976, så där har vi ett 50-årsjubileum. Och före det så hade vi Byns enda blondin med Sven Ingvars 1994. Så ska vi rulla vidare med musiken här i P4 Plus, och det är Magnus Karlsson som är den som sätter ihop musiklistan den här veckan. Och The Doobie Brothers, ja, det här är ett gäng som fortfarande håller på. Och The Fool Believes heter låten vi ska föra. Och de är faktiskt ute och rör sig på vägarna. De är ute på något som heter Walk This Road Tour. Och ja, ute och spelar ikväll. Man har varit i Ohio och lite överallt. Och albumet Taking It To The Streets, 50 år i år, 2026 kom den här plattan. Men den här låten just som vi hör, den är som sagt inspelad 2 år senare, 1978.

Lite roligt där, I remember yesterday, och lite, ja, lite rumphuggen där. Men det betyder att det här ingår i ett större sammanhang. Giorgio Moroder heter ju han som producerade Donna Summer, eller som en del säger upptäckte henne. Och han var en innovativ producent, och i det här fallet så handlar det om att försöka hitta musiken som den en gång hade låtit, och sen låta oss som lyssnare få följa med genom musikhistorien och framåt i tiden, och sen då uppleva den nya och framtida musiken. Det här blev rätt väl mottaget. I Remember Yesterday heter låten, och vi är på årtal där förstås också då, 1977. Chains, våra vänner från Norrland. Drip Drop hörde vi från 67, och The Doobie Brothers först, What a Fool Believes, kom 1978. Till Roy Orbison, som har besjungit många kvinnor. I det här fallet är det Lana, 1961.

och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt pian.

ser Spaniens mån lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom pom. Fru Persson har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom, perom perom, perom pom, perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter, och om du vill snork i moten så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum. Perum pum perum pum perum perum perum pum perum pum perum pum perum pum.

spår och sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom, pom, pom. Perom, pom, perom, pom, perom, perom, perom, pom, perom, pom, perom, perom, perom, pom, perom, pom, pom, perom, pom, pom, perom, pom, perom, pom, perom, perom, perom, pom, perom, pom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom, perom,

Van Morrison, Bright Side of the Road fick vi höra här. Och den spelade de in 1979. Före det en holländare. Ja, det var han, Cornelis Vreeswijk, på Rom Pom Pom. 1968 eller 69 ansökte han om svenskt medborgarskap, men det avslogs. Jajamän, han blev aldrig svensk, är på pappret. Men med den svenskan han sjöng så kan man väl säga att han åtminstone hade en ordentlig fot nedkörd i den svenska språkmyllan. Och Roy Orbison har vi hört med Lana från 1961. Till Peter Cetera nu, Chicago. Ja, det är väl där vi tycker att han är hemma, men han gör inte det på den här låten, för här har han lämnat bandet och kör solo. Musik ur Karate Kid 2, som filmen hette, och Glory of Love då förstås. Året är 1986, och den här låten, den blev faktiskt Oscars nominerad.

Viva Las Vegas, Elvis Presley, som är, ja, det är ju nästa år 50 år sedan han gick bort. Det är ju helt sanslöst, kan tyckas. Vi ska se på årtalen här förstås då också. Får vi inte glömma bort, det här är från 1963. Och så hade vi Gilberto Gil då, en framstående brasiliansk musikskapare. Han fick ju Polarpriset 2005, och det var faktiskt under den vevan som han också var kulturminister i Brasilien. Rhoda 1971 var året, och Peter Cetera då med Glory of Love 1986. Det där är en septemberkille, född i jungfruns tecken. Han fyllde häromdagen, vad var det han fyllde då? Det vet jag, jag har skrivit upp det här någonstans. Han fyllde 82 år den 13 september. Hoppas inte jag är fel här nu. Nu till en mycket speciell röst som fick också en stark revival tack vare en reklamkampanj. Men för den äldre publiken var mycket, mycket känd. Duktiga sångerska och hade en hel del av själen i sitt uttryck. What a difference a day made med Dinah Washington.

Ja, det här är lite grann med en vattendelare, för en del tycker att nej, det är Billy Joels låt, och det är det ju naturligtvis. Men Barry White, han plockade upp den och gjorde den lite grann till sin. Och det handlar väl väldigt mycket om just den här djupa rösten och hans sätt att introducera melodin. Men båda två har ju ändå en känsla för den, och Billy Joel skrev den åt sin dåvarande, jag tror att de inte har gift sig nu, flickvän, som en hyllning på födelsedagen. Tänk att få en sån där födelsedagspresent, va? Ja, Barry Whites inspelning av den här, den kom, ska vi se, det var 1978. Och Ulf Lundell, Kär och galen, 1982. Dinah Washington gjorde What a Difference a Day Made, 1959. Men vi håller oss på 80-talet, och det är då med Turid, På väg.

du tar med några polare hem. Vadå? Ringer du från krogen? Gå därifrån! Inte du älskling, jag sa till ungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och... Hallå?

Mm-hmm. Om vad det här då? Jo, Marie Marie med The Blasters. Den här spelade de in 1981. The Cascades, Rhythm of the Rain från 1963. Och Turid på väg 1980. Och proggen började väl försvinna så smått där. Men ändå så är detta väldigt typisk som ska vilja säga höra den kategorin till. Turid var också väldigt bra på att uttrycka sig på det här direkt vardagliga sättet i sin musik. Bonnie Tyler, Lost in France, hennes första riktigt stora internationella hit från 76, får avsluta dagens sändning som Magnus Karlsson har sammanställt och som jag, Claes Johan Larsson, har presenterat. Ja, det blir mera musik här i kanalen klockan 14 då förstås med Kia. Eller klockan 2 i natt med Kia om det är så att du lyssnar på nattsändningen. Vi hörs annars imorgon igen. Hej då!

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? Ja, en röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men den kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: 4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Då är det måndag igen, en ny vecka att se fram emot med andra ord. Idag är det Magnus Karlsson som har valt musiken. Bland annat har han bjudit in Queen Ida, Harry Belafonte, Little Willie John, Anni-Frid Lyngstad och BJ Thomas. Men först ut på plan är Monica Zetterlund som 1973 spelade in en svensk version av What a Little Moonlight Can Do. Och när Hasse och Tage satte tänderna i den och skrivit en svensk text, ja då blev det istället Åh, vad en liten gumma kan gno.

The Fortunes, 1965 fick de sitt stora genombrott och det är med You've Got Your Troubles. En låt om två personer som har drabbats av hjärtesorg. Berättaren sitter och pratar med en vän som har blivit lämnad och som söker stöd men får kalla handen eftersom berättaren själv är i samma situation. Forgive me if I seem unkind, sjunger han. Han har helt enkelt fullt upp med sitt egna krossade hjärta. Man skulle kunna tänka sig att man i en sån situation istället skulle kunna stödja varandra eftersom man är i samma fas, vet exakt vad den andra går igenom. Men det verkar inte riktigt finnas med på kartan för de här två herrarna. Det får bli en annan gång helt enkelt. Innan The Fortunes hörde vi också The Manhattan Transfer med Operator som spelades in 1975. 1981 är året vi ska landa på nu med musikens hjälp. För det var året då Shaking Stevens släppte Oh Julie.

Först här BJ Thomas med originalet Hooked on a Feeling som han spelade in 1968. Sen John Williams, gitarristen John Williams, gick att blanda ihop med den amerikanska filmkompositören John Williams. Gitarristen Williams, född i Australien, uppvuxen i England, råkade vid ett tillfälle, enligt historien, vid ett restaurangbesök höra kompositören Stanley Myers spela ett egen komposition kallad Cavatina. Då bara ett väldigt kort stycke för piano. William ska blivit helt tagen av melodin och insåg att den här skulle passa mycket bättre på gitarr. Så han övertalade Myers att förlänga stycket och så blev det. Och Cavatina skrevs om för klassisk gitarr och John Williams spelade in den 1971. Men det var 1978 som den blev en världshit tack vare filmen The Deer Hunter. Hur hamnade låten där då? Jo, regissören Michael Cimino letade efter ett musiktema som kunde stå i kontrast till filmens ganska tunga och våldsamma krigsscener. Och när han hörde John Williams inspelning från 1971 så älskade han den och bestämde sig för att använda den som filmens ledmotiv. Ett fantastiskt drag måste man ju säga, för idag är ju Cavatina starkt förknippad med just Deer Hunter. Ted Gärdestad på tur nu. Jag ska fånga en ängel som han släppte 1973.

Först tyska tjejtrion Silver Convention med Fly Robin Fly släppt 1973, och så här en ovanligt ny låt för att höras här i P4 Plus. Sällan vi spelar låtar från i år, men släpper Celine Dion ny platta så hörs även The Sprillans nya här. Och här var Danson inspelad i år. Celine som ju lyckats göra Las Vegas till någonting annat än en slutstation för gamla artisträvar. När Celine kom till Vegas för att lansera showen A New Day så trodde många att hennes karriär var över. Men hon visade världen någonting helt annat. Celine Dion har ju revolutionerat Las Vegas kan man säga. Hon har lyckats tvätta bort stämpeln att Las Vegas är en kyrkogård för gamla artister och förvandlat stan till en av musikvärldens hetaste scener. Hon har där skapat en helt ny modell som förändrar hur världsstjärnor lägger upp sin karriär. Har visat att artister istället för att resa land och rike runt och slita ut sina kroppar kan sätta upp en show i Las Vegas och så kommer publiken dit. Man låter helt enkelt publiken flyga till artisten istället för att artisten måste flyga runt till publiken. Och för att förstå Celines storhet i Las Vegas så byggde hotellet Caesars Palace arenan The Colosseum för 95 miljoner dollar enbart för hennes skull. Och utan Celine hade vi absolut inte sett varken Adele, Bruno Mars, Britney Spears, Elton John eller Lady Gaga sätta upp storshower i Vegas. Så en banbrytare har hon blivit, Celine. Nu till en annan Las Vegas-artist. 1968 gjorde han sin Vegas-debut på The Flamingo, och efter det så blev det flera shower, bejublade sådana. Och det var där i slutet av 60-talet som plattan Live in Las Vegas spelades in, och på den finns I'll Never Fall in Love Again bland annat med. Och jag pratar ju givetvis om Tom Jones. Året, det var 1967.

Ja, om en person som flyttat ut på landet för att odla eget och leva enkelt handlar det om. Och först går det bra, som Hasse Andersson och Kvinna Buskeband sjunger. Grödorna de växer och pärorna de gror. Men sen visar sig livet som odlar inte alltid vara så lätt. Allt växer inte som det ska. Solen bränner grödan bort och regnet faller på höet som var torrt. Men inga negativiteter här. Tro inte att jag sörjer. Jag har ju bra ändå. Det är ändå budskapet i En grön vågare som släpptes 1982. Nu dags för The Tokens. 1962, då släppte de sin uppföljarsingel efter succén med The Lion Sleeps Tonight. Och valet till uppföljare, det föll på Boanina.

The New Christy Minstrels, som var en ensemble sprungen ur flera olika grupper och medlemmar. De har bytts ut flera gånger genom åren. Det ska ha passerat runt 300 medlemmar. Bland dem också en del riktigt namnkunniga namn som Kenny Rogers, Barry McGuire och Kim Carnes. 1967, precis efter att Kenny hade lämnat skutan, spelade de in den lugna, sköna versionen av Where Did Our Love Go som vi hörde här. En låt som annars är förknippad med Diana Ross and the Supremes och då är ett betydligare, poppigare tempo. Men båda varianter har ju funkat på publiken och blivit listhittar. Innan det, en annan hit som slagit i olika versioner. 1975 släppte Anni-Frid Lyngstad den svenska versionen av Fernando som vi hörde här. Toppade med den också svensktoppen. Och året därpå släppte ABBA den engelska versionen. Nådde blott en andra plats här i Sverige. Men den låg etta i många andra länder runt om i världen. Nu till 1970, då spelade Badfinger in No Matter What.

1982 slogs de om samma tjej, Michael Jackson och Paul McCartney i The Girl Is Mine. I samband med att de jobbade ihop där i början av 80-talet så umgicks de också en hel del. När de spelade in i London då tillbringade Jackson mycket tid hemma hos McCartneys. Och där visade bland annat Paul upp sin digra katalog över låtar som han hade köpt rättigheterna till. Och Paul sa då till Michael att varje gång någon av de här låtarna spelas så får jag pengar. Så han tipsade Jackson om att göra detsamma. Och Jackson han lyssnade intresserat och ja, sant eller inte, men han ska då ha sagt att en dag kommer jag att köpa Beatles katalog. Och Paul hade bara skrattat bort det lite. Föga anade han att Michael ett par år senare skulle köpa ATV Music Publishing som bland annat ägde Lennon McCartneys katalog. McCartney ville då själv köpa katalogen men blev utbudad av Jackson. Och det var ett tilltag som McCartney inte var nöjd med. Han kallade det hela bedrägligt, kände sig sviken och ja, vänskapen var förstörd. De bråkade inte offentligt i media men vänskapen den återhämtade sig aldrig efter det där. Nu ska vi till år 1963, då spelade The Dave Clark 5 in Glad All Over.

William Edward John, eller Little Willie John som han ju kallade sig som artist. 1956 då släppte han sitt debutalbum Fever. Här hörde vi titelspåret från den plattan. Och Little Willie ska inte ha gillat låten när han hörde den första gången, och han var faktiskt tvungen att övertalas att spela in den. Men jag tänker att han lär väl inte ha ångrat sig, för det visade sig vara ett kanonbeslut. Fever seglade snabbt upp i topp på den amerikanska R&B-listan. Innan det så hörde vi också Doris som 1970 undrade "Did you give the world some love today, baby?" Och vi hoppar från det till år 1964, då släppte Cliff Richard and the Shadows "I could easily fall in love with you". Oh.

Rolling Stones där We Love You, inspelad 1967. Och en av Stonesarna, eleganten i banden, trummisen Charlie Watts, han var en riktig samlare. Började tidigt samla på jazzskivor och jazzmemorabilia och sen fortsatte det med annat. Bland annat samlade han på böcker. Och idag, för exakt 3 år sedan, så auktionerade Christie's i London ut en stor del av hans digra bok- och jazzsamling. Och den här auktionen, den drog in över 4,6 miljoner pund totalt. Och experter, de beskrev auktionen som den finaste och mest värdefulla samlingen av modern 1900-talslitteratur som kommit ut på den öppna marknaden på över 20 år. Och i samlingen så fanns en massa värdefulla första upplagor och flera hundra unika, extremt sällsynta böcker. Och man auktionerade bort över 500 utvalda objekt. Långt ifrån hela en samling ska sägas, för Watts samlade på mycket, inte bara jazz och böcker. Det var konst, antikt glas, historiska föremål, även klassiska bilar i hans samling. Det objekt som inbringade mest pengar där den 28 september 2023, det var en extremt sällsynt första upplaga av F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby från 1925. Och boken klubbades för svindlande 226 800 pund och det motsvarar drygt 3,1 miljoner svenska kronor. Ja, inte bara en cool katt, också en förstklassig samlare var han, Charlie Watts. Village People nu, 1979, då spelade de in the Navy.

Brittiska popduon The James Boys där, bestående av bröderna Bradley och Stuart Palmer. 1973 släppte de Over and Over som gjorde succé här i Sverige. Nådde första platsen på 10 topp och bröderna blev tonårsidoler här under ett par år. Man kan säga att de var ett one hit wonder, även om de här i Sverige kanske snarare var en och en halv hit wonder. För deras uppföljare Hello Hello tog sig även den in på listorna här. Men sen tog det stopp. I deras hemland England där var de faktiskt en noll hit wonder, för Over and Over tog sig inte ens in på listan där. Motsatsen till detta kan man kalla Kyo Sakamoto, som vi hörde innan James Boys. Han hade flera hittar hemma i Japan, men för övriga världen var han en one hit wonder, och det tack vare låten vi hörde, Sukiyaki, som släpptes 1963. Till kategorin One Hit Wonders, dit hör inte nästa man på tur, för Harry Belafonte, han har spelat in en massa låtar, flera av dem hittar, och en av dem är Try to Remember som släpptes 1962.

Idag är det exakt 50 år sedan Stevie Wonder släppte sin dubbelplatta Songs in the Key of Life, en platta som ses som ett riktigt mästerverk, en av pophistoriens största och mest inflytelserika album. Gick rakt upp i topp på den amerikanska albumlistan och där låg den sedan i 13 veckor i rad. Och albumet vann också en Grammy för årets album och finns idag invald i National Recording Registry. Från plattan hörde vi Sir Duke som skrevs som en direkt hyllning till jazzlegendaren Duke Ellington. Men i låten så hyllas ju även storheter som Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Och budskapet då? Ja, det handlar om musiken som universell kraft. Alla har samma rätt att spela, dansa och sjunga oavsett bakgrund. Passande med tanke på just Duke Ellington som under sin karriär ju bröt rassegregationens murar med sin musik. Ja, den 28 september 1976 släpptes den alltså Stevie Wonders Songs in the Key of Life. Innan det så hörde vi också Family Four som 1968 uppmanade alla bilister att köra långsamt. 1990 ska vi till nu, för då spelade The Highwaymen in American Remains.

Först Connie Francis som 1961 spelade in Never on a Sunday. Och så här The Crests, 16 Candles. 1959 låg den högt på singellistan i USA. Och 1959, det var året då Miles Davis släppte sitt klassiska jazzalbum Kind of Blue, som ju många ser som en av de bästa jazzplattorna genom tiderna. Och idag är det exakt 35 år sedan som Miles Davis gick bort. Dog av en kombination av stroke och lunginflammation. Han blev bara 65 år. Och hade han levt så hade han ju faktiskt fyllt 100 år i år, och det är något som har uppmärksammats en hel del med olika hyllningskonserter runt om i världen och nya samlingsplattor som släppts. En film om Miles Davis relation med franska sångerskan Juliette Gréco är också planerad, även om inte premiärdatum är satt ännu. Rollen som Miles ska spelas av Damson Idris i alla fall, det vet man. Det är Mick Jaggers bolag Jagged Films som producerar ihop med Miles dödsbo. Hur långt man hunnit med filmen, det är ännu oklart, så tveksamt om den hinner gå upp på biograferna eller på tv innan det här jubileumsåret är till ända. Nu The Les Humphreys Singers Mamma Lou spelade de i 1973.

Tumulus där med Höstervisa som släpptes 1976. Då återstår blott 4 minuter av vår tid tillsammans idag. Under dem får vi sällskap av Queen Ida. 1985 sjöng hon om My Toot Toot.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Dygnets alla timmar. P4 Plus med vintage musiken.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

har klockan slagit midnatt. Om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar, eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

0: I'm a face without a name, just walking in the rain, going back to Houston, Houston, Houston, going back to Houston, Houston, Houston.
1: Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Jag menar!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Efter Baltimore här så tar jag alltså vidare på precis vad Karin Lönnås sa. Tackar henne för den här morgonen. Hon är ju tillbaka imorgon igen 9:00. Visst är det trevligt att vi är 3 stycken olika, jag hoppas ni tycker det i alla fall, som är med och presenterar musiken här under veckan i P4 Plus. I eftermiddag så kommer ju Kia tillbaka. Ja, vi rullar väl igång. Det blir Melodifestival. Inte alls. Ja, kan ni tänka er, jag har arbetat med det där evenemanget sedan 1992. Och ändå så säger jag Melodifestivalen om Eurovision Song Contest. Där är en skillnad. Melodifestivalen är den svenska uttagningen. Eurovision Song Contest, det är den stora tävlingen som då avgör vem som vinner i Europa. Ja, Europa, Australien, Kanada är med numera. Men nu ska vi möta då spanjorerna som gjorde sån stor succé med Eres Tú. För Spanien, ja, de hade nått ut i världen via de länder som då hade spanska som huvudspråk. Men i övrigt var det lite tufft för dem faktiskt. Men det här blir den första riktigt stora internationella hitten, så säger man i alla fall. Och vi är i början på 70-talet.

Paul Young här med Every Time You Go Away, som vi hör här. Det är ju en låt utav Hall & Oates egentligen, som kom ut med den där tidigt. Vi ska se vilket årtal han kom ut här. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Där har vi den. Every Time You Go Away. Jag var lite långt ner i listan. 1985. För 5 år efter originalet det. Vi hade Östen Warnerbring, 15 minuter från Eslöv 1969. Och så Mothedades då från 1973. Det gick riktigt bra för dem. RS2 heter den, 1973, just det. Och här då så har vi faktiskt ett namn på en av grundarna till den här gruppen, Mothedades, som är ute på turné fortfarande. De är ofta i Sydamerika och reser runt. De håller på i 60 år nu snart. Grundaren heter Isaskun Oranga och är också med faktiskt fortfarande ute och rör sig. De slutade 1973. Det var det sagt. Nu ska vi vidare med Rock the Boat under The Hughes Corporation, och det är fortfarande 70-tal som gäller. Och vi hoppar bara fram ett år, men detta var, säger många, början på discoeran.

Det här är The Rolling Stones, Gimme Shelter. Och det här är musik som de spelade in 1969. Det var inte helt problemfritt, de behövde en kvinnlig röst. Mary Clayton var den de valde ut. Hon kallades till studion väldigt sent på kvällen. Hon var gravid och kom i pyjamas under kappan. Och hennes röst, ja, man kan höra att den spricker lite grann så där. Men det där är ju en bra grej. Det är det här murderpartiet. Och så kan man höra Mick Jagger reagera i bakgrunden. De har lyssnat riktigt noga. Jajamän. Ja, det här var då det. Vi ska se årtalet, sa jag det förresten. Det var 1969. Ja. Marcy Blaine och Bobby's Girl har vi hört från 62. Och så Hootenanny Singers från 64. Den gyllene fregatt. Vet ni förresten vad de hette från början? Ja, det är många som kanske inte känner till det. Men de är från Västervik. Så West Bay Singers. Ja, det var deras originalnamn. Och så hade vi då The Hughes Corporation med Rock the Boat 1974. Många sätter den första disco-hitten. Hopp, vi tar oss vidare här med en signatur. TV-serie. Den minns ni säkert. Frank Sinatra sjöng den. Love and Marriage från 55.

Ja, det är den här Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Dawn var det som fick en jättehit med den där från 73. Eleanor Bodel, Sunday Will Never Be The Same då från 68 och Dave Edmunds Almost Saturday Night från 1981. Och här får vi väl vänta ett tag innan det blir det igen. Och så då Frank Sinatra med den där Love and Marriage från 1955. Men sen blev den ju jättekänd och fick en ordentlig revival som den var med i Våra värsta år, kommer ni ihåg det? På engelska heter den Married with Children. Ja, prisad på många olika sätt. Ja, och faktum är att den här låten var egentligen med i en tv-serie mycket, mycket tidigare som hette Our Town. Men det var redan 1955 så vi är nog inte många som kommer ihåg det. Vad har vi här nu då? Jo, här har vi Bob Dylan nu. Things Have Changed. Ja, det har de säkert gjort också sedan 2000 när den här plattan kom ut.

Där var det musikalmusik, ja. Barbara Streisand med Memory. Tänk på många av er som tycker om den här låten. Elaine Page var väl den som kanske lyfte den allra först. Om denna alldeles ensamma katt som sjunger om tider som flytt. Och i den här inspelningen så hörde vi Barbara Streisand då ifrån 1981. Percy Faith, den stora orkesterledaren, det är han som med sin orkester spelar signaturen till Sportradion. Den heter Mucho Gusto. Men det här var Go Away Little Girl från 63. Och så hade vi Bob Dylan. Visste ni om att han var Oscars nominerad? Han vann en Oscar för den här låten och en Golden Globe också. Things Have Changed heter den, kom 2000. Och tillhör en film med Michael Douglas i huvudrollen som jag faktiskt inte kommer ihåg. Den heter Wonder Boys. Fick samma namn på svenska och hade premiär den 25 februari 2000 i Förenta Staterna. Det är ni. Ja, så ska vi ta oss vidare här då med Sven Ingvars, byns enda blondin, eller vi ska höra.

Så ska vi rulla vidare med musiken här i P4 Plus, och det är Magnus Karlsson som är den som sätter ihop musiklistan den här veckan. Och The Doobie Brothers, ja, det här är ett gäng som fortfarande håller på. Och The Fool Believes heter låten vi ska föra. Och de är faktiskt ute och rör sig på vägarna. De är ute på något som heter Walk This Road Tour. Och är ute och spelar ikväll. Man har varit i Ohio och lite överallt. Och albumet Taking It To The Streets är 50 år i år, 2026 kom den här plattan. Men den här låten just som vi hör, den är som sagt inspelad 2 år senare, 1978.

Lite roligt det här, I remember yesterday, och lite, ja, lite rumphuggen där. Men det betyder att det här ingår i ett större sammanhang. Giorgio Moroder heter ju han som producerade Donna Summer, eller som en del säger upptäckte henne. Och han var en innovativ producent, och i det här fallet så handlar det om att försöka hitta musiken som den en gång hade låtit, och sen låta oss som lyssnare få följa med genom musikhistorien och framåt i tiden, och sen då uppleva den nya och framtida musiken. Det här blev rätt väl emottaget. I Remember Yesterday heter låten, och vi är på årtal där förstås också då, 1977. Chains, våra vänner från Norrland. Drip Drop hörde vi från 67, och The Doobie Brothers först, What a Fool Believes, kom 1978. Till Roy Orbison, som har besjungit många kvinnor. I det här fallet är det Lana, 1961.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnens sparade slant.

har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snork i moten så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom, perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom

runt besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dagen, det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum perum pum, perum perum pum perum pum, perum perum pum perum pum pum.

stora sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi for, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom

Van Morrison, Bright Side of the Road fick vi höra här. Och den spelade de in 1979. Före det en holländare. Ja, det var han. Cornelis Vreeswijk. På Rom Pom Pom. 1968 eller 69 ansökte han om svenskt medborgarskap. Men det avslogs. Jajamän. Han blev aldrig svensk. Är på pappret. Men med den svenskan han sjöng så kan man väl säga att han åtminstone hade en ordentlig fot nedkörd i den svenska språkmyllan. Och Roy Orbison har vi hört med Lana från 1961. Till Peter Cetera nu, Chicago. Ja, det är väl där vi tycker att han är hemma, men han gör inte det på den här låten för här har han lämnat bandet och kör solo. Musik ur Karate Kid 2 som filmen hette och Glory of Love då förstås. Året är 1986 och den här låten den blev faktiskt Oscars nominerad.

Viva Las Vegas, Elvis Presley, som är, ja, det är ju nästa år 50 år sedan han gick bort. Det är ju helt sanslöst, kan tyckas. Vi ska se på årtalen här förstås då också. Får vi inte glömma bort, det här är från 1963. Och så hade vi Gilberto Gil då, en framstående brasiliansk musikskapare. Han fick ju Polarpriset 2005, och det var faktiskt under den vevan som han också var kulturminister i Brasilien. Rhoda 1971 var året, och Peter Cetera då med Glory of Love 1986. Det där är en septemberkille född i jungfruns tecken. Han fyllde häromdagen, vad var det han fyllde då? Det vet jag, jag har skrivit upp det här någonstans. Han fyllde 82 år den 13 september. Hoppas inte jag är fel här nu. Nu till en mycket speciell röst som fick också en stark revival tack vare en reklamkampanj. Men för den äldre publiken var mycket, mycket känd. Duktiga sångerska och hade en hel del av själen i sitt uttryck. What a difference a day made med Dinah Washington.

Ja, det här är lite grann med en vattendelare, för en del tycker att nej, det är Billy Joels låt, och det är det ju naturligtvis. Men Barry White, han plockade upp den och gjorde den lite grann till sin. Och det handlar väl väldigt mycket om just den här djupa rösten och hans sätt att introducera melodin. Men båda två har ju ändå en känsla för den, och Billy Joel skrev den åt sin dåvarande, jag tror att de inte har gift sig ännu, flickvän, som en hyllning på födelsedagen. Tänk att få en sån där födelsedagspresent, va? Ja, Barry Whites inspelning av den här, den kom, ska vi se, det var 1978. Ulf Lundell, Kär och galen, 1982. Dinah Washington gjorde What a Difference They Made, 1959. Men vi håller oss på 80-talet, och det är då med Turid, På väg.

därifrån. Inte du älskling, jag sa dungarna. Det ringer på dörren, vänta. Du, kan du stanna vid Konsum och

Mm-hmm. Om vad det här då? Jo, Marie Marie med The Blasters. Den här spelade de in 1981. The Cascades, Rhythm of the Rain från 1963 och Turid på väg 1980. Och proggen började väl försvinna så smått där, men ändå så är detta en väldigt typisk som ska jag vilja säga höra den kategorin till. Turid var också väldigt bra på att uttrycka sig på det här direkt vardagliga sättet i sin musik. Bonnie Tyler, Lost in France, hennes första riktigt stora internationella hit från 76, får avsluta dagens sändning som Magnus Carlsson har sammanställt och som jag, Claes Johan Larsson, har presenterat. Ja, det blir mera musik här i kanalen klockan 14 då förstås med Kia. Eller klockan 2 i natt med Kia om det är så att du lyssnar på nattsändningen. Vi hörs annars imorgon igen. Hej då!

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Då är det måndag igen, en ny vecka att se fram emot med andra ord. Idag är det Magnus Carlsson som har valt musiken. Bland annat har han bjudit in Queen Ida, Harry Belafonte, Little Willie John, Anni-Frid Lyngsta och BJ Thomas. Men först ut på plan är Monica Zetterlund som 1973 spelade in en svensk version av What a Little Moonlight Can Do. Och när Hasse och Tage satte tänderna i den och skrivit en svensk text, ja då blev det istället Åh, vad en liten gumma kan gno.

vad en liten gumma kan gno. Vad en liten gumma kan gno. Jämt och nu är alltid trötta vi står i, fast vi är nötta man får stå på om man ska få det som man helst

Genau.